0: Nanuk FM, Bilarisa Arutin.
1: Her er Greenland i midt i Mikkut, i Dømik, Nagerorut i Sarakbukut. Jeg husker til 31. i september i Abbanut, og Gunnar i 72. i Bidittit, og i Kinder og Sumik, de siger i sin nærvet. Oktober i Al-Sakradan i Marsillu 31. der er gående 9 gange lidt lidt. De siger, at vi sætter gilder rakbut, og Greenland.gl i midt bare til Sarakbukut.
2: Lumi tibur kakte dokpo. Tibur yang masak aku si pauta tuli ni September bafonganun. Nuan masak pasuaka sak. Ida ku tarin nut temanun. Ida ciut uki omana nutayu seput kawit terak luke yulet. Amat tak parom ni nik tunini awit. Kisah dewi wasa tekan masak melekat kawit tak fiat histi dalik. Unu ita masak nak pingasun nut isut sen pisisi masuk akon nani. Makiti sokak tersak. Tiburi usluin nami tersemakakka amat tersak. Weekend timilu merunak otak ajajinut amat tersatunin. Tiburi mi tekus.
3: Sile finne fischak gisa.
4: Ikkarotis sakang ningsago.
3: Sule maailun antana lima hissua.
4: Antana lima kioski. Tana ma onno anagalua tassiussisa. Pa?
5: Ilunut, lima kiosk by night. Nyt asia saapu. Tässä appi tanni kuva. Tuono kuin hänetty pisikääni. Ehkä sen tätä, eikä on naatappu.
4: Ättäilu. Kaukaa suusi, ikään kuin sä äkki.
3: Mä oon joku kop nuulissi.
4: Ikään kuin sä kappi.
6: Liima kioski jää siit. Käsuttu liu. Käsuttu liu.
0: Nano FM.

0: Liinattasio.
1: Suutskahtarana.
2: Kaiukupisiessä sinä asut. Chipsit, suuta vannit. Pitsät, mamma kujuttut. Piveistous, essingittut. Essäät näitä hutta.
0: Neljä kutta. On nähty nimi iluessa kiemi. Ilan muuta kappit.
3: Liima kioski jäisi. Käsuttu liu. Käsuttu liu.
4: Nano FM.

0: Nanoq FM Bilarisaa Rutin.
1: Her Greenland i midt i Mikut i Dømik, Nagerog og Tisakakbogut. Akkus til 31. i september i Papbanut, og kun når det 72. i Bidittit, og gik i Nagerog som ikke disse jeres i Navet. Oktober i Alakrata i midt, Marsillo 31. der er gået med 9 gange lidt lyt. De siger, hvis et gilder rakbut, her Greenland punkt om GL i midt bare til Sakamnerog.
2: Lungen i Tibur og Fakta Dokko. Tivoli amma saak akhusi bauta tuye nip september bafunganun nuan nasoppa suara saak ilako tarin nuk tamanun. Ila tiut ukiomanna nukayu seput kawe titarak lyke yulet amma taak paromninik tunini awit. Kiisiru iluak saatakam nasok melkat kawe takfiyad histitalik. Unnu itamana saak nuk pingasun nuk isut sen pisisimasut akonnan nip. Makitti sokakta saak. Tivoli usluinna nittas makakka amma tassa. Viikin timilu merunako tak atatinut amma tassa tuli. Tivoli mi, takos!
3: Sille finne fischak kisa.
4: Kero si sakan ninja ko.
3: Sulla maailman kana lima isua.
4: Aatane lima kioski. Tana ma on noana galuata siussi sakpo.
5: Ilumut, lima kiosk by night. Nu taas ja saapo. Tessa epitaani kuva. Tono kuin hänet tuu pisigaani. Kiusin rata, eikä on naatapo.
6: Nanoq FM.

0: tuossa kilpi. Ilman muuta katti.
1: Tiimo kioski asi. Käsu tuleu. Käsu tuleu.
2: Nanok FM. Wake up!

0: 20 trækker vi lod blandt deltagers indgangsbilletter. Måske er det dig, der bliver den heldige vinder. I hverdagen åbner Tivoli kl. 16.30 og i weekenderne kl. 13.00. Vi ses i Tivoli.
1: Kekku, liimaksi just painaat, niin tattavat taas imaua.
2: Suure miestään liima. Tervu, että fatilaa tavakin. Liimaksi just painaat. Kun nukut affinak pingasuneet, ustaatakut sisämät ongaanut ammasakpohonaa. Pisiessä nykisimäksi juusi saktuu, apuukaan ateetu pisiet kootsimut äkiliinnattasio. Suut kahtaramme.
3: Aiko pisiessä sinä sytetsi?

0: qayaava soor tassa sillima yarpillua pingitsuqat missoqorsimassagamikku aamma
1: taamam inuqaqqinnissa elimanerpallaagina tassani massak regeringit hjelpepakke taana tunniussornerarpo
0: assami
1: nasakkortoqaaingas takullu imma sangiitun takusaariqanngilarluun
0: kiitrastullinguppat
1: ilumut
0: atorniarsiuk
1: sida
0: takannap

0: Het is allemaal politiek. Nee. Huh? Het op paard zich een die partij.
1: Ja, het is daar nou het zonder aan nog pauw erin. Maar
0: niet.
1: Het is een nauwe zakkommers zitten. Zoals de Christen is na hem erin. Zo gaat hij erin in mijn slim. Daarom Rasmus Leeuw, wat ging ons om hem. Nu en nog wat daar.
0: Kinaan te zijn erin gezocht.
1: Kees partij te zijn.
0: Het
1: is nu en nog
0: eens.
1: Bjarni, ég sem svo þetta ringu í maður allir það sem nægum. Bómistari, það er með allir sem að vara. Bómistari úrlugin úrlíða það sem ára allir, nefni sem ára allir. Ég besar tegur á Facebookum, ykkur sér sem er búið fyrir meðra. Þess enni, gæðu mig sáttinn, þess enni svo rassum ára. Þess skettum út að dóta og rappur. Það með gissar sér svo rassum í þú. Meðrann, ekkur sættinu sá ég rappabútt. Akisakadaran imigasat atui pidorna kinguni pidui pingitsornaqarsinnaagam taakku ila
0: qattorsuumi
1: testaak taamat kayumissaariput imigassatorniartlutit aalaangeruit eqqarsarluarit ingammik meeqat eqqarsaatigikkit taamat oqaasertalassertorqam
0: tassamiam koorsusertoqartariaqalerialuarpuq imernalusun tassamimma Kassatingiluusun tämä sin tänään imannissa. Mien radui me katsan pingautilla joo samsi unissa mut kano inuusin näissä nyt lunja pingaut kaudoppu.
1: Tässä me pääsis lumme kattopissa siis me se on englassa me lutiida tässä mutta tässä pomista tässä me nuippu filmin tässä. Onko nämä tässä ellei Pisinjaffi, nekaruut, pissuit ja kuukki. Uangan käy missä arvitaan Facebookin, mille kymmenpys. Aam fyrirjum, tokkon rassinna, panningaasin. Tämä on kysymys, nuon niin saa omaa pussi.
0: Jaa. Niin pitäis sytlemmä suit, kiinnostiukkumasi mä vaatit. Pitäis sen niin.
1: Kikkunkun. Sakkunnassi tukkidaslutit, ne dunaakam nottut. Pukuutikkut.
0: Jaa, pukut.
1: Suu, pukut. Tääkö idimanaria näytämässäkin sakkumassa, missä nyt tässä kamtuslien sakkumassa. Se on tämmöinen, missä ei
0: näytämme. Sukka soo
1: joo. Tääkö pukuutik pikkoin aamet, ingalle sukka nousin naapun, kun idimakin sinne naakaa.
0: Hidä.
1: Tuossa on näitä sakkumassa eri jäätunne.
0: Pukut.
1: Inuikatikit, nyt täällä jääsyt.
0: Tekennä.

0: Nanoq FM pilarisaarutit.
1: Agrilan ni mit imikut itumik nakakakot sa kakpugut. Akus tip ina travian ni September apanut. Akun nang ni tuwa halfiak sin ipiritit. Akikin na ko sumik di siyari sin nabit. October ep alakada ni maksilu ina travian at akong nani agalilit. Di siyari sa kilta kakpud. Agrilan pong jamkiyan ni mit pasi sa kang nakakakot.
2: Lumi tibur kakadakpok. Tiburi amma sak a khusi pauta tuli a nip September bafonganun. Nuan masoppa suara sak ilako tarin nuk tamanun. Ila tiut uki omanna nutayu seput kawitit tarak lyke yulet amma tak paromnenik tunini awit. Kiseru ilo wassa tukam masok nalkat kawit takfiyad histi tarik. Unnu itamana sak nuk pingasunuk isut senu pisisima sut akonnan nip. Makitis okakta sak. Tiburi usluinna nip tersumakakka amma tersak. Weekend timilu merunako tak atatinut amma tersatunin. Tiburimi, tekos!
3: Sile finne fissak kisa.
4: Ikkaro tissak anginja ko.
3: Sule maailan tana lima hissua.
4: Ah, tana lima kioski. Tana ma onno anagalua ta siussisak po.
5: Ilumut, lima kiosk by night. Nyt asia saapu. Tissa, epitaani kuva.
3: Wow.
5: Tono kuun rangittu pisigaani. Kiusin tää. Eikä on naatappo.
4: Aattailu. Kaa uhaa suusi ilangu saakki.
3: Maa joku kop nuulissi.
4: Ilangu saakki.
6: Liima kioski asiin. Käsutto leu. Käsutto leu.
5: Ekisu Annerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar. Uki Okmanna. Ekisu Annerit Festival i Nusimme. Oktober op Arbani. Binga Juanito. Anga Julenert Sandgren i det sejlte til Susartolo. Makua Abismato Sabut. Marina. Rockstones. Nanook. Sisisok. Carl Sivertsen Jam. Kassok. Nina. Enoch Poulsen Band. Amatak ilakotarenut. Ikke ringe tømmet du sådan noget. Det var sagt. Affinning under oktober. Binger jo ani. Susset amelu hinder ikke man idu. Når du nakotak 14.00 mit. Er sagt til kommer på. I sidste susset. Atlantic Music Gimme. Nyne nu gimme du. Hvis I andre sin nabut. Er gis vandet et festival imi. Det kunne sige ud. Kan det altid nu nani. Du sådan noget. Du kan nok bare sagt du mig.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM pilarisaarutit.
1: Agrilandi mit immikut ittumik naqaruarutit saqarpugut. Agustip 31 september appannut akunnernit 72 ipilitsit akikinnerusumik pisiarisinnaavat. Oktober aallaqqaataannit marsillu 31 akornanni angalallut. Pisiavissat killeqarput agrilandi.com.kl mit paasisaqarnerut.
2: Lumi tibur faqtedorpo tibur yammassaaq aggussip 28 september baffornanun nuun nersorpassuaqassaaq ilaqutarinnut tamanut ilaatiut ukiommanna nutaayussapput kaavitittagaq lyuke yulet ammattaarparorninik tuniniaavit kiiselu iluarsaateqqamnersoq meeqqat kaavittarfiat histitalik unnuitamaasaarfinor pinasunut issutissanu pisisimasut akornanniit makitsisoqartassaaq Sivuri ulluinnarni tassumaqeqqa ammartassaa weekendimilu melunaqutaq atatinut ammartassallun Sivuri mi takus
3: Sile finnussissaqqiisa
4: ikkerutissaqanninjaagu
3: sunamaayunakaana liimaissua
4: aataanna liimatsiorski taanamaonnuanaarilua tassiussisaqpa
5: Ilmut Lima Kiosk by Night nu taasiassaarpo tässä appitaannikuuva. Tornoa kuun rangittu pisigaani ekkiusintta eikä ronnaatappo.
4: Aattailu. Kaa uka asuusi idän muuta aikki.
3: Maa maa joku kop nuulissi.
4: Idän muuta kappi.
6: Lima Kioski asiit. Käsuttu liu. Käsuttu liu.
5: Ekkisuainerit festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bare ukiok manna af Kisuanert Festival i Nusimme, oktober i Arbani, binger jo anido, anga jo lænert sandkrin i de sejlte til Susartorlu, Makua Abismartus Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Amatak ilakotare nun ekirangit tumik tusannat tisawassar affining nonna oktober pingayuani. Susset amelu hinnarik kammanidu nalunakotak 14.00 lumit aallartik kumahput. Isisutisset Atlantic Music kimi nuninu kimidu pisiaan rarsinnaaput. Akisuanaat festivaalimi takussaagut kadaallit nunani tusannaraattorannar paasartumi.
0: Nanoq FM.